Čechov je zaspal blážen snom. Ni neznade orgia latana pod prozorom. Veter je večba violončela, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tugovati,